0: נוקנות אבן אשך אל מי דבבול מנת פה תתנה כשפי אינה משפטות שטל פבה התאמנה נקושני פבן עובה שלב שון ותמה לי אנמי תתו לנת Setal pava etam nana kwasane Kweninga ove salap sonve Etam halai anangwai tata laone ta Wala nawe ta le he he la He he he shani hawape eme hoya Tere bol manat shayo ngala Pai ashtabo kle to ghakamo Nyo yet ame ta ta la vayane Kovala Kene ho ya o kyo ta ala Kanka pakyam ko vape Hitam kabo tam ne na to ne Aho wa he he he le Aho wa he ho wa he lo Aho wa he lo Ay ah ah ah ah ah ah ah He he he Ah ah ah ah ah ah ah ah He he
1: Hey.